spui mamă. Te da pile, farmuima, la cunoști sad svima. Još jednom, te da pile, farmuima, sad la cunoști svima. La cunoști.